0: ne mwoyo mutuukirivu abawo omukisa.
1: Misewedde mugende mu dembe.